0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ

انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔

اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر اس سے کفر کرتے رہے، سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔

0: تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے، یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں، یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔

0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی، یہی وہ شکست خوردہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا، جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا، انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْ

ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔

بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔
1: اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب

جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔

پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور جنوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا۔ یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے۔

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہے۔

یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش آمدید نہ کہا جائے، تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ قل

کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال

0: مخلصين.
1: فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں.
0: قال فالحق

0: فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔
1: لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے.
0: خلقت

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ وَإِذَا

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: أي نبي میرا پیرو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل اللہ.
1: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی سراسر نقصان ہے. ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے. یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھی سے ڈرتے رہو.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दें नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مسواہو، اسے عزت سے رکھنا، یہ اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ میں خرید کے تو لایا ہوں، لڑکا اچھا ہے، باعزت طریقے سے اس کو رکھنا، اکرمی اکرام سے ہے یعنی عزت دینا، اور مسوا کہتے ہیں ٹھکانا، اسم ظرف مکان ہے، اس کی جمع مساوی ہوتا ہے، دراز مدت تک زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا مقام، مسوا زیادہ دن ٹھہرنے کی جگہ، کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان چند دن کے لیے جاتا ہے، لیکن کچھ جگہ ہوتی ہیں جیسے چند مہینوں یا سالوں کے لیے جائے، تو اس کو مسوا کہتے ہیں، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اسا امید ہے، ائی انفانا، کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا، لڑکا ہے چھوٹا، جس طرح ڈھالیں گے ڈھل جائے گا اور ہم کو نفع دے گا، یہ بھی اس کی سمجھداری کی علامت تھی کہ تم اس سے اچھا کرنا، کل یہ تم سے اچھا کرے گا، او نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، بیٹا کہیں، وکذالک، اور اس طرح مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے جماؤ عطا کیا، جگہ دی یوسف کو زمین میں، کون سی زمین میں، سرزمین مصر میں، ایک معقول ٹھکانہ دے دیا، باپ کی تربیت سے نکل کر عزیز مصر کی تربیت میں آ گئے، کیونکہ وہ بھی بیٹے کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا، ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی، کھلے صحرا میں پلے تھے، بکریاں چراتے، ایک دیہاتی ماحول میں، فطرت کو قریب سے دیکھا تھا، فطرت کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اب مزید نکھار کے لیے پڑھنے کو باہر جانا تھا، جسے ہم اپنے بچوں کو ایک خاص وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ لائق اور قابل بن جائیں تو ان کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں اور ان کو دور دور بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ایک ڈفرینٹ کوالٹی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ آگے چل کر جس حکومت کو انہیں سنبھالنا ہے اس کے ماحول سے واقف ہونے کے لیے، اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک اور جگہ بھیج دیا، اب اس دور میں نہ تو ہاسٹلز تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر تربیت کے لیے بھیجا جا سکتا، اور اس طرح ایک دیہاتی لڑکے کا اٹھ کر عزیز مصر کے گھر میں جانا، وہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انتظام کر دیا، آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم ایک چیز چاہتے ہیں لیکن اس کے مینز کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس تک پہنچنے کے راستے کی آسانی بھی مانگے، ایسا نہ ہو کہ وہ سفر آپ پر بہت گراں ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، بہرحال کذالک مکنا لیوسف، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ باپ سے دور ہو گیا ہے، اجنبی ماحول میں آ گیا ہے، غلام بن چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ تو جگہ دی ہے اس کو، یہی فرق ہوتا ہے اللہ کی بات میں اور ہماری بات میں، ہم جس چیز کو اپنے لیے ایک برا سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، پریشانی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے حق میں اچھا سمجھتے ہیں، مکنا لی یوسف، کیا ہوا، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہتر تربیت اور ایک نئی ٹریننگ کا حصہ ہے، اس کے لیے جگہ فراہم کر دی کہ وہ خود لے آیا ہے گھر میں اور کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے رکھنا، اور یہ ہم انتظام کر رہے ہیں دو چیزوں کا، ایک تو کیا کہ یوسف کے لیے مصر کی حکومت کا رستہ آسان کرے، اور دوسرا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں، ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. کیونکہ جب تک انسان ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رہتا ہے اس کو زمانے کی اونچ نیچ کا نہیں پتا چلتا. جو ہی انسان ایک خاص قسم کی پروٹیکشن سے باہر آتا ہے تو بہت سی حقیقتیں اس کو سمجھ آنے لگتی. بالکل ایسے جیسے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کو کپڑے کا رنگ کچھ اور نظر آئے گا, اور جب آپ سورج کی روشنی میں نکلیں گے تو رنگ بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. ایسے ہی جب ہم ایک خاص چھوٹے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ہم چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دنیا کے نئے رنگ نظر آتے ہیں اور ہمارے تصورات پھر بدلتے چلے جاتے ہیں. جب تک تھوڑا علم ہوتا ہے ہم میں سختی اور شدت بہت زیادہ ہوتی, جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو دل و دماغ میں وسعت آنے لگتی اور انسان کی سوچ بدلنے لگتی. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک میں نے پاکستان میں پڑھا تو میرے سوچنے کا انداز بہت مختلف تھا, لیکن جب 4 سال ایک بالکل اور ماحول میں رہ کے پڑھا تو بہت وسعت آئی. الحمدللہ قرآن کی تعلیم موجود تھی اس لیے اچھے برے کا فرق ساتھ ساتھ پتا چل رہا تھا, لیکن جس طرح لوگوں کو سمجھنے کا موقع ایک کھلے ماحول میں جا کے ہوا وہ یہاں ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں نہ ملا. کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو ان کے مزاج سمجھ میں آنے لگتے ہیں, اتنی ہی آپ کو ان کی نفسیات سمجھ آتی, اتنی ہی ان کی مکاریاں اور فریب سمجھ میں آتے ہیں اور ان کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آپ کی خوش آمد ہو رہی ہے یا آپ کی تنقید ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے. یعنی انسان کی سمجھ اور فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بالکل اجنبی ماحول میں لے جا کے اس لیے چھوڑا کہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے, اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر تو ایک الہامی علم بھی ہے, اور خوابوں کی تعبیر بھی انسانی نفسیات کو سمجھے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ان دو چیزوں میں گہرا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث سب سے پہلے میں آپ کو سنائی تھی کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں, اور نمبر 1 حدیث نفس, دل کی بات, جو آپ سوچتے ہیں دن کو رات کو وہی دیکھتے ہیں. اب اگر ایک شخص آپ کے پاس خواب لے کر آیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا, آپ اس سے مروب ہوئے بیٹھے, اچھا اس نے یہ دیکھ لیا, لیکن جب آپ اس سے ذرا سا پوچھتے ہیں کہ اچھا تم نے دن کو کیا کیا کیا تھا, کہاں کہاں گئے تھے, کیا کرتے ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ انٹرپریٹ کر سکیں گے کوئی اندر کی خرابی ہے جو اس کو خواب میں اس طرح نظر آ رہی. تو اس خواب کا معنی صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کی ایک عکاسی ہو. تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ بات. اور خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے. کچھ باتیں آپ اپنی جاگتی زندگی کی کرتے ہیں اور کچھ باتیں آپ اپنی سوئی ہوئی زندگی کی کرتے ہیں. کچھ دن کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ رات کی باتیں ہوتی ہیں. تو بسا اوقات دن میں جن چیزوں کی محرومی ہوتی ہے وہ رات کو آپ پوری کر لیتے ہیں خواب دیکھ کر. تو یہ اللہ تعالی کا ایک فیصلہ تھا کہ ہمیں یوسف کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھانا ہے. اچھا اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ باتوں کی تہ, یعنی آپ ایک بات سن رہے ہیں ایک شخص کی, وہ کچھ بول رہا ہے اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں. یہ کہاں سے بولا جا رہا ہے, یہ کیوں بولا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے. چونکہ آپ کو مصر کی حکومت دی جانی تھی, آپ کو ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچنا تھا, تو اس کے لیے جب تک آپ کے اندر معاملہ فہمی یا لوگوں کی باتوں کی تہ تک پہنچنا آپ کو نہ آتا تو آپ اپنی حکومت میں ناکام ہوتے. آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 سال تک وہ آپ بلا شرکت غیر اس حکومت پہ فائز رہے. اور موت کے ساتھ وہ چھنی کوئی آپ سے لے نہیں سکا، کوئی آپ کے پائے کا قابل شخص سامنے نہیں آیا. اور حیرت کی بات ہے نا کہ ملک کسی کا ہے، زمین کسی کی ہے، اور حکومت ایک وہ شخص کر رہا ہے جو صحرا سے اٹھ کے آیا، کہیں اور سے آیا ہے. یہ بالکل ایک حیرت انگیز بات لگتی. اور پھر ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور کنٹرول کر کے عدل و انصاف بھی قائم ہے، اپنا دین بھی پھیلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. آج ہمارے اندر یہ قابلیت کیوں نہیں رہی؟ ہم تو دوسروں کی کالونیز بن گئے، دوسرے ہم پر استعمار جما گئے، ہم تو دوسروں کے غلام بن گئے. ہے نا فرق؟ یوسف علیہ السلام ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ جا کے بالکل ایک مختلف ماحول، دوسری قوم، اس وقت کی سو کالڈ مہذب ترقی یافتہ اور دنیا کی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے سپر پاور، جا کے ایک ایلین وہاں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. کیا یہ آسان کام ہے؟ اپنے ملک کی حکومت لینا کتنا مشکل ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر کیسی کیسی ناکامیاں بھی ہیں. یہ ناکامیاں کیوں ہیں؟ کہ اس کے اہل نہیں ہیں، چلانا نہیں جانتے، وہ تجربہ نہیں ہے پیچھے، وہ باتوں کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا، وہ شعور کی، وہ احساس کی کیفیت نہیں. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قابلیت ضروری ہے، اور جو شخص قابل نہ ہو وہ زیادہ دیر بوجھ اٹھا نہیں سکتا، وہ جلد ہار کے بیٹھ جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے ایک بڑا کام لینا تھا، اس لیے ان کی مرضی مزاج کے خلاف ایک ماحول میں ڈالا گیا. ظاہر ہے ایک شخص جو نیک نفس ہے، باپ اس کا نبی ہے، ایک اچھے گھرانے میں پل رہا ہے، وہاں دین ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بات ہے، یہ سب چیزیں، ایک نیک نفس انسان تھے نا یوسف علیہ السلام، یعنی فطری طور پر وہ مائل تھے نیکی کی طرف، تو ان کی مرضی کے موافق ماحول تھا، اللہ نے اٹھا کے مخالف ماحول میں ڈال دی. اور ابھی آپ دیکھیں گے کیسی کیسی آزمائشیں آئیں آگے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک جگہ ماحول بہت موافق ہوتا ہے، ہم بہت آرام سے، امن سے، پرسکون طریقے سے مثلاً پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ یکایک شادی ایک ایسے ماحول میں ہو جاتی، یا آپ ٹریول کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں موسم بھی غیر موافق، جہاں غذا بھی غیر موافق، جہاں لوگ بھی غیر موافق، اور وہ انسان کے نفس پہ بڑا ہی گراں ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو اچھا تھا جہاں ہر چیز میری مرضی کے مطابق تھی، میری خوشی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم سے کوئی اور اس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، پختہ کرتا ہے. مثلاً آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن کیا ہے دو چار لوگوں سے؟ موافق نفس چیزوں سے برداشت کبھی نہیں آئے گی، مخالف نفس چیز سے برداشت آئے گی. جن لوگوں کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جیسے ایک گھوڑے کو کنٹرول کرنا، جو جانے وہی گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے، دوسرے انجوائے نہیں کر سکتے، اس پہ نہیں چڑھ سکتے، کہ جن کو گھوڑا کنٹرول نہ کرنا آتا ہو. تو اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہی سوار ہو سکتے ہیں، وہی شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اور وہی تیز دوڑ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے نا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ سب مخالف نفس، مخالف مواقع باتیں اس لیے دیں تاکہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے، معاملہ فہم ہو. اور حکومت کا راز معاملہ فہمی میں ہے. جو معاملے نہ سمجھتا ہو وہ تو ہر چیز بگاڑ کے رکھ دے گا، وہ تو الٹا دے گا، وہ تو بنے ہوئے کو بھی خراب کر دے گا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ان کو اس مشکل میں کیوں ڈالا گیا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جب انسان کسی امتحان میں پڑتا ہے نا, تو جو اس میں ٹھہر جاتے ہیں نا, وہ ٹھہر جاتے ہیں, تو جو شدتیں برداشت کر جاتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اور جو شدت برداشت نہیں کر سکتے وہ رستے میں پڑے رہ جاتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں, ان کو علم ہی نہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے, اللہ اپنے کام کیسے لیتا ہے. اچھا جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا گیا تھا نا, تو آپ یاد کریں حضرت سلمان فارسی کا قصہ, اگر آپ نے پڑھا کس طرح ان کو ایک ملک سے دوسرے میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور پھر بالآخر وہ بک گئے, مدینہ آ گئے, ایک یہودی کے غلام بن گئے. حضرت بلال کس طرح ایک غلام بن گئے. یہاں حضرت زید کو دیکھیں آپ, جب وہ بک رہے تھے حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو امیجن کرایا تھا کہ جیسے جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں تو انسانوں کی بھی منڈیاں ہوتی ہیں. اب ایک شخص منڈی میں کھڑا بک رہا ہو, اس کی عزت نفس پر, اس کی حالت پر کیا گزرتا ہو, اور خصوصاً کوئی اپنے ماں باپ کا بڑا ہی لاڈ کے ساتھ یہ سب, تو رو رو کے سنبھل ہی نہ سکے کہ یہ ہو کیا گیا اور کیوں ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں, یہ کیوں ہو گیا, اور پھر جلد بازی میں اللہ کے خلاف, اس کے فیصلوں کے خلاف بڑی سخت باتیں کرتے ہیں نا سمجھی کی وجہ سے. لیکن جو یہ چوٹ کھا کے پھر سنبھل جائے اور

رہے کہ یہیں جوان ہو گئے. آتیناہ حکما وعلما, ہم نے عطا کی اس کو نبوت اور علم, نبوت اور قوت فیصلہ, حکم اور علم عطا کیا. اور یوں لگا جیسے اندھیرے میں ایک روشنی چمکی, ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ میری مشکلیں کٹ گئیں, لیکن ابھی نہیں کٹی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ سانس بند ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم آپ کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے, ڈوبتے میں وہ باہر نکال کے سانس لینے کا موقع ہے, اور آپ سمجھتے کنارہ آ گیا بس, لیکن نہیں آیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. محسن کون ہے؟ یہاں یوسف علیہ السلام. کیا ہے ان کے محسن ہونے کی علامت؟ کہ اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش پہ خوبصورتی کے ساتھ صبر, بغیر کسی شکوے کے. اب ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے. جب نوجوان ہو گئے تو کیا ہوا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, پھسلانا چاہا اس کو. راودا کمانا ہوتا ہے بات چیت کرنا, باتوں باتوں میں پھسلا لینا, باتوں کے ذریعے بہکا لینا, جیسے کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو اپنے ڈھب پہ لے آنا, اس کو منا لینا. دوسرے کو کسی کام پر جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہ رکھتا ہو پھسلا لینا اور آمادہ کر لینا, اس کو راودت ہو کہتے ہیں. تو راودا کا لفظ بہت استعمال ہوگا آگے. پھسلانا چاہا اس کو, اللتی اس عورت نے, ہوا فی بیتہا, جس کے گھر میں وہ رہ رہا تھا, گھر کی مالکہ نے اس کو پھسلانا چاہا. کس سے؟ ان نفس ہی, اس کے نفس سے, یعنی اس کے نفس پر وار کیا اور نازو اس پہ ڈورے ڈالنے لگی. اور ایک دن تو باتیں کرتے کرتے اس نے کیا کیا, ایک اور قدم آگے بڑھ گئی. وغلقت الابواب, دروازے بند کر لیے گھر کے, یعنی برائی کا ارادہ کر لیا. کتنا بڑا امتحان ہے ایک شریف انسان کے لیے کہ ایک عورت اس کو بہکا رہی ہے, اور وہ بھی وہ جو گھر کی مالکہ ہے, کہ جس کے احسان سے انسان سر نہ اٹھا سکے, اور خصوصاً اس کا شوہر جس نے کہا تھا اکرمی مسواہ. وقالت, اور کہنے لگی, ہی تلک, آ جاؤ. ہی تا اسم فعل ہے بمانا امر, تحیت آواز دینے کو کہتے ہیں, بلانا. ہی تلک, جسے ہم کہتے ہیں ادھر آؤ, ہی تلک. قالا, یوسف علیہ السلام نے کہا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہو ربی, بے شک وہ میرا آقا ہے, احسن مسوایا, جس نے عمدہ دیا میرا ٹھکانہ مجھ کو, میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ یہاں ربی سے دو مراد ہیں, رب سے مراد اللہ, میرے رب نے مجھے ایک عمدہ ٹھکانہ دیا اور میں گناہ کا کام کروں, اس نے مجھے عزت دی اور میں اس کی نافرمانی کروں. اور دوسرا رب کا معنی کیا کیا گیا؟ اس عورت کا شوہر, کیونکہ رب البیت کہتے ہیں گھر کے مالک کو, اور عورت کے لیے کہتے ہیں ربت البیت, گھر کی مالکہ, تربیت بھی اسی سے ہے نفس. قال معاذ اللہ, انہو ربی, احسن مسوایا. آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کو کوئی برائی کی طرف بلائے تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے, میں اللہ کی بات چھوڑ دوں اس کی باتوں میں آ کر, اس نے مجھے کیا دیا ہے, میرے رب نے تو مجھ کو سب کچھ دیا. اگر کوئی انسانوں سے بے وفائی کرنے کو کہے تو اس پر بھی انسان نہ مانے کہ لو اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا اور تم مجھے اسی سے توڑ رہے ہو, وہ تو میرا محسن ہے, تم مجھے اسی کے خلاف بہکا رہے ہو, اس کو ناراض کرنے کے سامان پیدا کر رہے ہو. انہو لا یفلح الظالمون, یاد رکھو ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہاں ظالم کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو بندوں سے غداری کرے. بندوں سے غداری, انسانوں کی نمک حرامی. عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اسی کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں, اسی کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں. ایسا برا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ کتنی دل توڑنے والی بات ہوتی ہے نا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ ہمدردی کریں, آپ اس کا خیال رکھیں, آپ اسے کھلائیں پلائیں, اس کے ساتھ ہر بھلائی کریں, اور وہ اٹھ کر آپ ہی کو تنگ کرنا شروع کر دے. اسی لیے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. اللہ کے ساتھ شرک کے بعد بدترین گناہ ماں باپ کی ناراضگی.
کیونکہ ماں باپ کے

احسانات بڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا, مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا, قرآن کی تعلیم خاص طور پر دی تھی. ایک تو والدین ویسے ہی بڑے محسن ہوتے ہیں, لیکن عموماً صرف ان کا والدین ہونے کا احسان ہم کو کم یاد رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ میرے استاد بھی تھے, تو مجھے زندگی میں کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, میں نے کبھی ان کی بات مائنڈ نہیں کی, کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا, کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اونچی آواز میں بھی بات, اور ہمیشہ ایک جھکا ہوا معاملہ, ایک شفقت کا معاملہ. یہاں تک کہ جب میں نے قرآن کے بعد جب میں نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی, تو کچھ میری سوچ اور میرے والد کی سوچ میں فرق آ چکا تھا. انہوں نے جس طریقے سے پڑھا تھا, ان کی ایک مخصوص سوچ تھی. میں نے جب خود اپنی ریسرچ کی تو میری اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی, لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے بحث نہیں کی, کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. ہنستے ہنستے کبھی کوئی بات ہوئی تو ہوئی. مثلاً ایک دفعہ تیمم کرنا تھا, تو آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے, تو اتنی مشقت سے اپنے بازو اوپر کر کے تو پھر وہ تیمم کرتے تھے. تو میں نے کہا ابا جان, قرآن پاک میں تو بس صرف ہاتھوں کا ذکر آتا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, اور چہرے کا بس اتنا ہی کافی. تو ہنس پڑے. ہاں, امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے, وہ مسلک کو بہت مانتے تھے, تو کہتے ہیں امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے. تو میں نے کہا آپ اتنی تکلیف نہ کیا کریں, جب اللہ نے ایک رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں. اتنے کمزور ہاتھوں کے ساتھ مشکل سے اوپر چڑھانے, یا کوئی اور چڑھائے, پھر وہ ہاتھ خود پھیرتے تھے, اتنی مشکل ان کو پڑتی تھی. لیکن کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز. کبھی ہوتا ہی ہے نا کہ والدین کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی, سب محبت احترام کے باوجود بعض جگہوں پہ آ کے انسان ڈس ایگری کرتا ہے کچھ چیزوں میں. مثلا یہ کہ جب کبھی زندگی میں مجھے بہت بڑی کامیابی ملی, تو انہوں نے کبھی اس قسم کا اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. میں پی ایچ ڈی کر کے واپس آئی تو مجھے کہنے لگے مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تم حج کر کے آئی ہو. اس دوران مجھے حج کی اللہ نے توفیق دی. کہنے لگے مجھے اس بات کی زیادہ خوشی کہ تمہیں حج نصیب ہوا ہے. ہاں, پی ایچ ڈی ٹھیک ہے. خود بھیجنے والے, خود میرے بچوں کو رکھنے والے, خود سپورٹ کرنے والے, اچھے اچھے خط لکھنے والے, دعائیں کرنے والے, سب کچھ کرنے والے, جب کر کے ایک شخص پہنچتا ہے, نہ خود کسی تکبر میں مبتلا ہے, نہ بچے کو ہونے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, الحمدللہ ہو گئی, لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمہارا حج ہو گیا. کیونکہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ طواف کر رہی ہو. بچپن میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ طواف کرتے بہت دیکھتا ہوں خواب میں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ والدین جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں بچوں میں بھی, اسی طرح پھر ان چیزوں کی شے آنے لگتی ہے. اسی طرح ہمیشہ اپنے استادوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ رہا. میں یونیورسٹی میں تھی, اور یونیورسٹی میں عموماً اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان پہ پابندی نہیں ہوتی. ہوتا یہ تھا کہ کلاس میں کوئی بات ہوتی تو اسٹوڈینٹس آ کے ہاسٹل میں خوب خوب استادوں کے خلاف بولنا شروع کر دے, فلاں سر نے یہ کر دیا, فلاں ٹیچر نے یہ کر دیا, وہ بتائیں آپ کو یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ. اور میرا جتنا وقت ہوتا تھا ان کے صرف منہ پہ ہاتھ رکھتے گزر, خدا کے لیے مت بولو استادوں کے بارے میں کچھ, وہ محسن ہیں آپ کے. اگر تم کو کوئی اختلاف رائے ہے تو جا کے سر سے ڈائریکٹ بات کر لو کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن یہاں مجلسوں میں بیٹھ کے استادوں کو ڈسکس کرنا, یہ اعمال کو بھی ضائع کرتا ہے اور محسن کے ساتھ نمک حرامی بھی ہے, ناشکرہ پن ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا, جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے. یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو علم کی, علماء کی, استادوں کی, والدین کی, بزرگوں کی

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو لیکچر سسٹم کی سہولت کیسے خصوصی میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1111475264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
2: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ ہیں اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت ہے
3: جی جا ڈھور چاروں مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھروارن جو جی جا ڈھور چاروں مسالو ہر پنسار اے جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003.
3: خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی کو جلد کو رنگت بہتر نظر آنے والی رانی میں کی جاتی ہے. اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتہ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد مہراب پور 0300-338-556.
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول انیمڈ
5: سریا گارڈر چینل پٹی ٹنگ وغیرہ
4: پٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: 4246.
6: السلام علیکم ادا.
7: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
6: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائیں دلی نتھی چوی.
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور.
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836.
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 01-3865-453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
2: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

عزیز سامعین، ہی آہے جی اے ایف ایم 88 نیٹ جی اے اکلی میر پرخپور جورو جن جی اے ایف ایم سکھر جو آوا سندڑی جی شام میں کھوڑ سابنی جو حاضر آئے بکار جو کہ ساتھ واہ واہ

0: اگر وہ لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں تو جس طرح پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ اس دفعہ ہم کمی چھوڑیں گے یا کوئی لوپ ہول ہے جو چھوڑیں گے. ان کی لیڈرشپ میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر کسی بھی صورت میں وہ کریں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور اس کے اوپر منوان عمل حکومت کرائے گی. اس کے علاوہ حکومت کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. میں ذرا اس ساری لیں اور آپ جس اپروچ کے اوپر جا رہے ہیں اس سے اپنا اور اپنے لوگوں کا نقصان نہ کریں.
1: ونس فار آل کو نہ کوئی چیز کریں گے, یہ بار بار افورڈ نہیں کر سکتے.
2: اسلام آباد تے کہکے بھی چڑھائی کرن جی اجازت نہ دیندا سی ان بیرے ونس فار آل تھیندو. خیبر پختونخوا جو حالتوں سبنی جے ساموں آہن. پی ٹی آئی وٹ انیا بند گھٹی طرف نہ ونجے. وفاقی نقوی خبردار کرے چھڈیو. لاہور میں میڈیا سان گالندے محسن نقوی جے فیصلے تے روے ویندو. ان بیرے انج نہ تھیندو تو پی ٹی آئی وارا اچن ملک 10 یا 20 ڈیہ بند تھی ونجے. ان بیرے مستقل حل کڈیو ویندو. افغانستان سان لاگاپا دہشت گردن کے روکن تے معمول تے نئی مارکیٹ جے حالتوں برقرار رہیوں تو 1000 روپے میں بے لیٹر پیٹرول نہ ملندو. پی ٹی آئی بانی جو ٹئی بھینر لاہور میں نظر بند. علیما خان کا پوئے عظما نوری نیازی کے بھی نظر بند کرے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا ہو. ڈی سی لاہور جو چوانا ہے تو پولیس کی سفارش تے 3 MPO تحت بنی بھینروں کے 30 ڈیہن لائے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا ہوا ہے. گزرل ڈی علیما خان کے بھی نظر
3: اللہ تعالیٰ نئے صبح والا معاملہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور جس طرح پبلک ساتھ آ رہی ہے اور چاہے وہ چیمبرز ہیں چاہے وہ ٹریڈرز ہیں چاہے ٹریڈرز ہیں چاہے کسان, تقریباً ہر بندہ کسی کسی کا انشاءاللہ تو بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اگر پبلک کی مرضی ہوئی تو صوبے ضرور بنیں گے. اور اس بعد میں کہ صوبوں والی جو تحریک ہے وہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے میرا خیال ہے بہت تیزی سے چل رہی
2: ہے. گھرو وزیر محسن نقوی نون صوبن واری ہوڈ تے قائم. لاہور میں پریس کانفرنس کندے محسن نقوی جو چون ہو تو نون صوبن وارو معاملو اساں جی سوچ کا ودیق تیزی سے اگتے ودی رہو ہے. اللہ چاہیو عوام جی پائش ہوندی تو نواں صوبہ ضرور ٹھہندا. صوبن وارو معاملو تھدی یا گرم کھاں گھنو اگتے ہے.
4: ہر خوبصورت ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز. ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ ریاں اور کیل مہا سے فوراً کم کرے. استعمال کا رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم. ملک رائز بیوٹی ایکنی کریم سے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 03000-310509-0300-310-5109.
5: مالون بھارن لائے خوشخبری. 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈور چارو مسالو جانورن میں کھیر ائی گوشت ودھائے اماں کے خوشحال بنائے. ہر پنسار ائی جانورن جے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے.
6: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف 2 ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان 2 ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
7: Myron Iron Store Wholesale DM to be trusted.
8: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazaar Khan Bariya Dastiyab Ain
7: Hane Yachu Myron Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani.
8: Rabte Lai Proprietor Ghulam Nabi Mughal 03003204.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید آئے تمہاں سب خیر خیریت سے ہوں. میں آواں جو میزبان احسان علی سیال. آواں سب

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
4: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: کیڑا کیڑا ہے دوستان دوستوں مری کور کاٹڑی کا غلام رسول مری اسی سنگی کال کلاشاری جمی طرح کا غلام رحیم بلوچ سے بیجے کے بوتن با سکنو سلام ہو بس تو لاڑوارا پٹی وارا اتر سے ڈالا جتنی جاوال ونی سکنو سلام
6: سبنی کے وعلیکم سلام بھلا قربان ہے کڑی ننڈی گال پوچھا
5: جی دا
6: گائن کھلن روئن یہ سب شے ہر کیں کھتی وچن پلا انن من جا کا شے تو کھا پوچھا تے کیڑی شے پینی پسند تے بدائیں کھلی بدائیں روئی بدائیں یا گائے بدائیں
5: جکو تو پوچھی
6: نا تا پینی چوائس تے بدائے چھڈیو اسا
5: روئی سگدا دی کھلی سگدا دی گائے سگدا جکو تو
6: پسند اچے تا پینی مرضی سا بدائیو
5: ہاں بدائیو
6: ہاں بدائیو

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8843
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ہیں خیریت سے ہیں
1: سر؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ خوش ہیں
0: سر؟ سر الحمدللہ سر بڑی مشکل سے یقین کریں آپ کا نمبر لگتا ہے اور تقریباً آٹھ ہوا ہے آپ کا نمبر ڈائل کرنے بیٹھے ہیں تقریباً
1: الحمد للہ آپ کی دعائیں ہیں. کون صاحب پہلے تو بتائیں تو صحیح پتا تو پڑے. اچھا خوشی میں بھول گئے.
0: میں خوشی میں بھول گیا کال اٹینڈ کی تو میرا اپنا جو ہے نا تعارف ہی میں بھول گیا. میں آسم بات کر رہا ہوں سر. مٹیاری کی خوبصورت ہواؤں سے ٹکراتی ہوئی آواز میری آپ کے سماعت ہوتا ہے. کیا ہے خیر؟
1: میں صدقے جاؤں آسم, بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور آپ شو سن رہے ہیں. ویلکم کہتے ہیں آپ کو جناب.
0: سر تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اب بالکل آپ کا شو سن رہے ہیں اور دونوں کانوں سے اور دونوں کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شو میں.
1: دیکھیں یہ آپ کی محبت ہے نا, جب آپ سنتے ہیں, ہمارے دوست سنتے ہیں, جو اپنے سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, ان سب کا شکریہ اور اسپیشلی آپ کا کہ آپ نے پہلی بار شو میں شرکت کی ہے.
0: سر بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور رہی بات تو دوسری کی, آپ کی آواز اور آپ کی مٹھاس اور آپ کے یہ جو الفاظوں کی محبت کی ہمارے اوپر چھاؤں ہوتی ہے نا, یقین کریں کال کی کہ آج پروگرام میں لازمی شامل ہونا.
1: سائیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ شامل ہو گئے ہیں اور یہ احسان محبت اور یہ ہمیشہ جاری.
0: تھینک یو. اور انشاءاللہ جب تک یہ تو میں دوڑ رہا ہے خون اور یہ

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 0300-310509-0300-310-5109.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہیں کرے جدہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیارے ہو. چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انہیں جے خوابن کے اڈام دین تھا. پولیو مطلب زندگی

السلام علیکم پروگرام مل ٹرائز بیوٹی شو سان گڈ آؤں آیا عابد چوہان آؤں بدھی رہا جی ایف ایم 94 میراپور مل ٹرائز بیوٹی شو جی ایف ایم 94 میراپور کے بدھندڑن سبھی مانائتن محبوبن دل ربا دل بر دوستن کے ویلکم بھلی کار خوش آمدید جی ہاں ہوشات کے اینڈ بخیر راگلے اساں جے شفٹ انچارج گواد علی رضا صاحب اساں کے وری جھمائے چھڑیو ردم ڈاڑی جو گواد عربک ہے ایرانی ٹون دئی کرے جو گواد جھمائے چھڑی ایو بھی بیک گراؤنڈ اساں ہلائیندے رہندو پلے کردا رہندو اواں جو فیڈ بیک ان بیک گراؤنڈ دے حوالے سان بھی ایکڑے کالر اساں کے کال کئی تے بیک گراؤنڈ یار جو گواد فاسٹ ہون کرجے چھا کرن تے ٹیمپو مجو بھی فاسٹ رہن تھندو ان تے ڈاڈھو ما سلو مانو آں جی دوستو کیڑا حالن بالکل ٹھیک ٹھاک ان میں بھی سلو میں بھی جی بالکل ہی اجا سائلنٹ تھی وجے تو اصا پریشان تھی اینی ویز اواں کہڑا حال ہے اواں جا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے امید تو ملک رائس بیوٹی شو اواں مس کیا ہوں اساں کے ریکارڈیڈ بدھو ہوں اواں جمعے تے

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000310509, 03003105109.

0: تو جاننا چاہیں گے کہ کس کس دوست نے استعمال کی اور کون کون ہم سے جو ہے کہ کمٹمنٹ کر چکا تھا. تو ہم آپ کو اپنا لائیو کالنگ نمبر بتائیں گے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی کالز اٹینڈ کریں گے. تو اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 0300 93 19 660. انہیں کال کرے اماں اساں سان گل بول کرے سکو تھا, پنجے پسند جو کلام بھی بدھی سکو تھا, پنجے کا دل جی گال, پنجے کو پیغام پیار جو کو دوستن جا نام بھی شامل کرے سکو تھا. مل رہے جو یہ تمام تر خوبصورت زبردست پروڈکٹس اماں کے پنجے شہر جے تمام ورن جنرل سٹور سے اویلیبل آہن. اساں سان گڑو کالر موجودہ لائن تے کال شامل کندا سے پروگرام میں. السلام علیکم, کیر سائیں کے تھا گا؟
1: جی رانا, میرا جی براج پر گوٹھنا.
0: جی رانا,
1: غلام فاروق براج پر گوٹھ, میرا جی میرا پروگرام.
0: غلام فاروق راج پر سائیں ویلکم, بلیکار خوش آمدید, کیڑا حالن, خوش آئے ہو؟
1: کھیل لگا مار کالا کے طرف مجھا لسو
0: اے ون دوام وا ماجو بھائرن جو
1: اے رے ا بیو کھیلا بیو
0: اے ون اے ون اے ون کڑا ہلن بیو خیرا چھا چون چاہندو
1: ائی شو ڈاڑو بھلو ولے
0: شو بھلو ولے دو پر کریم بھی بھلی آیا اسا جی پروڈکٹ بھی بھلی آیا وہ استعمال نہ کئی تو انیا تائی
1: ریڈیو
0: پرے پاسے پاسے کرے کھولیو وے جو آواز ایندو ودیق اسا کے ڈبل آواز ایندو
1: ریڈیو کھولے جو کھولے
0: کیسا گلایو دا ریڈیو پاسیرو کا جو فون جی ویجو نہ آن جو
1: پاسیرو پاسیرو
0: جی جی جی ہاں چھا چون چاہیں دو
1: شو تمام پیارو والے
0: بڑی مہربانی شابس تو مہربانی بدھو پیا برداشت کیو پیا کو پیغام کو دوستن جا نام شامل کرنا چاہیں دو کو گیتے جی فرمائش کرنا چاہیں دو پروڈکٹ جی حوالے بدائیں شو چھا جی حوالے سائیں بھلا یہ جان آئے تھا آگے
1: بیوٹی ملک راز شو حساب آئے رہیں
0: تب وہ کو بیوٹی کریم ہاں ڈٹھی بدھی آئے کا تھے آئیں
1: شہر بنجن کون سے آئے مکون شہر جی بنجن سے ہو نہیں
0: کدے ہیں سال میں ایک بیر تین دعا بنجن کدے ہیں تین دعا عید عید تے ویندا ہو عید عید تے ویندا ہو
1: سیزن پر ہلے نی فوٹن جی چونڈائی ہلے بے مس
0: کراتا ہوں چونڈے وٹو چونڈے وٹو
1: جی شہر جی شہر جا سین شہر ائے بابا تھاندا جس
0: بالکل بالکل بالکل چونڈے وٹو چھا چون چاہندو کو دوستاں جناب شامل کرنا چاہندو کا فرمائش کرنا چاہندو
1: تے دو نڈڑا ال مجا
0: جی
1: تے کو ائی شکیلا مندے
0: جی
1: ائی خلیلا مندے
0: جی
1: اتی اسلاہ کیلو
0: جی
1: سلمان
0: سلام سبنی ننڈڑن کے مجھے طرفاں بھی
1: وعلیکم السلام
0: بڑی مہربانی قربان لو یو لک لائک تھینک یو جی انن جی پٹن جی چونڈوں ہلن پئیوں چونڈ ہلے پئی وانے انن جی الیکشن تھی ونجے انتخابات تھی ونجن چونڈ جی ونجن یہ سب پھٹیوں تو پو یہ کریم بٹن ویندا تے اسی تائیں اساں سان گھر بیو کالر ایکڑو لائن تے موجود ہے. السلام علیکم, کیر سائیں کتا گا؟ ہلو, وعلیکم السلام, کیر سائیں کتا گا؟
2: ہائے ریاض حسین شیخ سائیں ضلعہ نوشہر فیروز تعلقہ مہراپور.
0: ریاض شیخ مہراپور نوشہر فیروز ویلکم بلیکار خوش آمدید, کیڑا حال سائیں؟ خوش آیو
2: سائیں؟ خیر خیر سان جو کو ہے تا وہ سوال کہو تو وہ کیڑی شی ہے جے کا پانی وچ تو میری نہ تھی, وہ پانی ہے سائیں.
0: یہ تو ڈاڑی پرانی گل تھی بھائی
2: سائیں, وہ ان تا جو ہوو کو نہ وری نمبر سائیں جو کون کو لگے وری
0: یہ پرانی تھی بھی کہ نہیں تازی بدائے وہ نہیں پوچھا ہوں
2: نہیں تازی ہو آئے تا کریم بساوتی سے برا جو کو آئے تا ہوتا ہے کوٹھی میں بھی ہوتا ہے جو کو کوٹھی بڑے جی سائیں
0: یہ محبت آتا ہاں جی یہ محبت آتا بہرحال جنرلی جو کو آتا ہی ہو آئے تا تاہاں میں گلو آنی دی چہرے تے تاہاں جی صاف رنگت کن دی آئے انہوں ساں گروہ گر سابون تا لازمی آئے ہوں ابھی کہیں میں نے کہیں پروڈکٹ جو استعمال کرنا ہوں سابون جو ریزلٹ بھلو آئے جے کہیں کہیں داغ دبا موہڑا آئے تو وہ وری ایکنی بھی استعمال کرے سکے تو

ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000310509, 03000310510.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے, اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز, ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور, 03000-3105-109, 03000-3105-109.
2: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
3: Sariya Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahe
2: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
3: Rabte Lai Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601000.
4: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے.
5: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر 5 سال اے جانورن جے ڈاکٹرن کھا نالو وٹھی طلب کندا.
6: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो. A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो. स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे. उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि. رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 ایں فیس محمد پہیار 03003118956. A1 آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو.
7: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور, ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور, جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا, جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے, جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, RPM جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی. عاشق ہونڈا موٹرز, ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور. رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.